Vi var så skön om sånt och vann, vi kvinda och artig vann. Tandhurtens mitten utan mat, mitt uppsn och nusta fan. Hon gjorde pärken, drank en våten lanta fan. Jo, jo, det tal och band, hos våra sensation.

slag i ett rum med våld. Med kräftat var strål, i ett samgrunt som vi kring. Med guiljer i skring, i bravodiska skvant. Asumsk sunt benant, mitt en flint som en gåen. Fredag dag som var